0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna tuleb muutliku pilvisusega, ilm sajab hoovihma ja pärastlõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12. Saartel läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 22 vahele. Pärnus on praegu 19, Tartus 16 ja Tallinnas 15 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: teen selle laulu ja süümedega nipse kaasa. Radio Kids on.
1: What's going on?

0: mõtted . Siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärastlõunal on mitmel pool äikest, puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
1: Raadio Kitsun!

0: jääme täna Tallinna loomaeda, eks ole? Muidugi siis, kui karantiin lõppes, kõik loomad hakkasid lausa entusiastlikult välja tegema külastajatest. Televiisor jälle töötab, halleluja. No loomulikult nendel on väga hea meel, selge see. Kuid jah, nüüd loomad juba ammu harjusid jälle sellega ära, et jah, 9 ja kindla kella ja nii õhtul, absoluutselt iga päev meil on loomaias sellised kassad, nagu läbi aastate on olnud laupäeviti, pühapäeviti, päeviti, juulikuus, kõige rohkem külastajad meil on juulis. Selge see ja mul on väga hea meel, et inimesed tulevad loomaeda. Päevast päeva ja just nimelt päeval on võimalik näha minu lemmikud perekonda. Kaelus mangoobi. Mangoobi ja fit pärdiklased loomulikult. Nad on siis, süstemaatikud ütlevad, et mangoobid on niivõrd omapärased, nad väärivad oma eelte alamsugukonda. Kes nad ka ei oleks, aga mangoobid isa, suur, pruunikas pealagi, ime kaunis. Mulle meeldivad halli värvi toonid. Ma olen joonistav soolog ja ma loomulikult mooskan joonistada, selge see. Siis muidugi must ja valge on minu absoluutsed lemmikud. Muidugi mulle meeldivad kõik värvid, ma olen peale selle, et ma olen zoolog, eks ole. Mul on hea värvi nägemine ja ka värvi taju päris korralik. No ma olen joonistanud arvatavasti sadu erinevate loomaliikide esindajaid ja zooloogiliselt täpselt. Ja võt see mangoobi ahva nime kaunid. Tume tuhkhalli, mis läheb sujuvalt heledamaks tuhkhalliks. Värvejatel on valged, näo peal prillid on valged, natukene pruuni peal aes ja kaelus mangoobi. Suur rahulik, väga tõsine ja väga usaldusväärne. Härra isa ja ema ja poeg. Kui ta sündis, ta nägi välja täpselt nagu mõnedest jalgadest ilma jäänud ämblik. Kere, jalad, käed, kõik 4 esed ja saba. No saba loomulikult kõige pikem kavas sündinul. Aga kere ja jäsemed sama jämedusega. Sama paksud ja jäsemed väga pikad. Ämblikuke. Keda ma teile veel soovitan külastada? Need mangoomid muidugi, variileemurid, kodukitsed, siis seal on mõned suured veised ja seal on Vietnami sead oma põrsakestega reeglina. Seal on ka kukabarra, väga suur, suhteliselt hele, ei ole tal sinist rohelis nagu meie jäälinnul, aga jäälinnuline, see on ju oma ette väga huvitav selts. Austraallane, hästi tõsise moega, suur, tugev, sirge, terava otsaga nokk ja võt, tema karjub. Tema ise arvab ilmselt, et ta laulab, aga see on ainult tema enda arvamus. No sama lugu on ju rääguga, eks ole. Kui ta jaaniööl teeb häält, siis on jumal kõik värvulised ilmselt vahetavad muljed. Ja, et kõle... Viska mind tamme turuga, kui see härra seal ei arva, et ta laulab. Kui kamara on ka selline. See jut väikestest värvulistest, kes narrivad rukiräägu, on loomulikult Jerome Jerome'i jutust võetud ja see on tegelikult sitaat. Aga jah, seal meil on ka otsige, võibolla näete neid linde, Violet Turaco. Imekaunis violetne värv. Suhteliselt tume, aga väga ere. Violet värv ja loomulikult punane. Selline, tõepoolest, kuninglik punane. Pea peal on kontrastiks. Tulge loomaeda, sõbrad, teie kahetse.
1: loomult loom.
2: Raadio Kids on.

0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pooläikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12 saartel läänerannikul, edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 graadi, praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 graadi sooja.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: Maie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadios.

0: Ise läinud puud.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Ja smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.
4: Papa Karlo, ära sina nüüd. Tega, mine istu sinna.
5: Taani, ma ei näe te-

0: nõus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi. Praegu on Tartus Pärnus 17 ja Tallinnas 16 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: tõstamas hakkas eeta, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12 ja saarte läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 graadi. Tartus Pärnus on hetkel 17 ja Tallinnas 16 graadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
2: Mini väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone Mini .
5: suve meeleolu loob Luminor Bloom . suve meeleolu loob Luminor Bloom .
6: raadio Kidzone .

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 17 ja 22 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 kraadi sooja, Tartus 18.
5: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel poolaikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17-22 vahele ja praegu on Tallinnas Pärnus 16, Tartus 17 graadi.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Kokosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots-klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks.
4: Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Raadio Kids Zone.

0: Eesti soojast kliimast.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel poolaikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel ja läänerannikul edelatuul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 17-22 graadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus Pärnus 16 graadi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

tõstama sakke siia ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: Mautousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 17-22 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 17 graadi sooja.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kitsun.

0: on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: proovi võtta kett ja purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lässi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui Onu Ilmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
1: Tule, Onu Ilmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommid kätte!
6: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: pilk ja pilk.
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber, Kai.
1: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
2: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruvad.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Sooja tuleb homme päeval 16-21 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18 ning Tartus 17 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Raadio Kidzone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Raadio Kitsun.

0: tõstamas käsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 19 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Radio Kids Zone.

0: täna mängime .
1: We're playing gardeners .
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse .
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea ?
0: Tee kodus kaasa , lisa ainult fantaasiat .
1: Got the toppings back on top . Let's be water sprinklers .
0: Dylani mänguseiklused telekanalis Kid Zone Mini .
2: Radio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Radio Kids Zone.

oligi kõige kiiremad liiklejad, linnud. Noh, gepard loomulikult, kuskil räägitakse, et 100-112 kilometrit tunnis, üle 95 ilmselt tõepoolest, jah. Aga noh, siis selleks, see on ju köömen võrreldes sellega, millised kiirused valitsevad lindude elus. No, piiritaja. Horisontaal lennu champion, eks ole, lennukiiruse rekordi hoidja, tublisti üle 300 kilometri tunnis. Pikeeriv saak looma peale, ütleme tugi peale, pikeeriv rabapistrik, no maksimaalne usaldusväärselt määratud kiirus 412 kilometri tunnis. Ja nad elavad niiviisi. Lähevad liikvele õhus, kui nad lendavad, sest nad on kiired. Ja muidugi nendel on väga hea kuulmine, kuid absoluutselt hiilgav nägemine. Ja nad näevad, oot seal laotuses, nad näevad kaugele. Tõepoolest kõike, detailselt, ülitäpselt ja väga suure ala peal. Muidugi nad orienteeruvad teiste loomade käitumise järgi. Vähemalt ohtude suhtes siin maailmas. Loomaja kohal lendavad iga minut, lendavad loomaiast. Üle, mida end lennukid? Tõepoolest väga suur. Rahvusvahelise tähtsusega lennukoridor on loomaja kohal ja loomad kiiresti harjuvad. Lennuki mõraga loomulikult, kui need lennukid ei ületa kiirust kuskil 500-600 kilometri tunnis, parem 200-250. Ja NATO, need patrull lennukid, oma ülivõimsate kõue mürina tekitavate mootoritega, eks ole. Kui nemad lähenevad loomaaiale paaris, siis vähendavad kiirust väga viisakalt. See eriti ei häiri vanu olijaid, nii öelda. Haned, lagled, pardid, kahaigrud, aga peamiselt haned, lagled ja haned, näevad iga minut, mitukümend või mõni sada lindu. Lendavad loomaaia kohal, see on aprill, ka mai algus loomulikult, ja linnud vaatavad eriti õhtupoole. Kui nad tulevad, nad lendasid pikalt läbi päeva ja nüüd tahavad puhata. Öösel. Kuhu nad lähevad puhkama? Ja sööma muidugi. Kui hirved on, võt selle oma aidiku, nii-öelda avatud osa, see on suur ja lai. Niiviisi rahulikult söömas. Noh, karjamal. Ja nad ei ole, hirved ei ole siis tihedasti kõik koos ohukorral. Seda siit tehakse. Linnud ilmselt saavad täiesti kindla märgilise sõnumi. Turvaline. Rohtu on värsket rohtu. Aprilmai. Väga värsket rohtu. On jalakasegana. Ja need hirved annavad täiesti kindla veendumust. Kõik on korras. Siin võib rahulikult kasutada bed and breakfast ja ka supper ja olukorda. Palun. Ja nad tulevad ja magavad seal ja ma olen näin seal sadade kaupa. No siis, kui see oli ainult miilude aedik, siis kui see oli tõesti väga suur, ma nägin sadade kaupa. No näiteks, on suhteliselt haruldane, valge põsklaglasid. Kõik söövad, rahulikult käivad, hirvede vahel, hirved neid ei karda, nemad linnud, aga on lausele õnnelikud, et võt siin on sellised, noh, valve meeskonna liikmed, jah. Kõi hirved on oma talli juures, õhtupoole lendavad võt sellised hanede ja laglede parved, nad teevad tiiru. Loomaaia võt selle ala kohal, lendavad natukene madalamale, teevad tiiru või kaks ja siis kaovad mere poole. Võid olla kindel, et
kuskil 10-15 minuti pärast nad lendavad tagasi ja vaatavad, kas kirjed on ikka kõik ühes hunnikus koos kuskil nurgas, see tähendab olukord ei pruugi olla turvaline. Või hirved on jälle rahulikult laiali, söövad või lamavad, peaasi kõige tähtsam on selle nii-öelda märgilise sõnumi puhul, et kõik on turvaline maa peal, on see, kuidas paiknevad hirvene karja liikmed.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: about to get wild. Things about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on näikest. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .
1: Radio Kids Zone.

0: selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Sound.

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa, oota peaaegu.
2: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa!
3: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos!
1: Ja Malvinas!
4: Artemonis!

0: kauas lõpus terve?
1: Ma mõtta 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kidzone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Ilm on muutliku pilvisusega nii öösel kui ka homme päeval sajab hoovihma ja kohati on äikest. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhangut ja 12 meetrit sekundis. Homme hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 21 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
4: Radio Kids Zone.

0: kutsukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
4: Radio Kids Zone.

sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kid Zone.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: bai, euskal hemen nopear, QRSTU egatxizera.
1: Lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sä

lastel on nüüd oma raadiojaam

0: on unejutuaeg . raadios Kids on .
1: armas unejutu kuulaja , täna räägin sulle linnatuvi lugude esimese osa , milles kuuled linnatuvist nimega Okei , kes elab Tallinnas , aga igatseb oma ellu muutust . See oli varajane hommik , kui tuvi nimega Okei istus linnahalli katuse servale . Taevas oli just sellel hallikas roosal piiril , kus öö andis teatepulga päevavalgusele . Meri tema ees hingas aeglaselt . Vesi oli sile ja vaikne , üksikud kajakad vaid kriiskasid sumedas udus . Katus, millel Okei istus , oli täis pragusid ja krähvitit . Ta istus seal tihti . Allpool libisesid mööda trammid , mõnikord vaikselt nagu hommikused varjud , mõnikord jälle valjult ja äkiliselt . Metallne rütm kostis läbi seinte ja torude . Uued trammid küll kolisesid vähem , kuid nende kohalolu oli tuntav , nagu suurlinna süda , mis tuksus kindlas rütmis . Okei kuulas neid helisid sageli muusikaga summutatult , pani kõrvaklapid pähe , isegi kui lindude seas see veider tundus . Mõnikord , kui klappe polnud , õõtsus ta pea harjumusest muusikarütmis , tundes enda sees tuttavat biiti . Linnahall , tema kodu , oli tohutu betoonist hiiglane . kunagi uhke ja rahvast täis , nüüd pigem unustatud loss , akendeta , sammastega ja pragunenud . Betoon lõhnas hommikuti mere ja rooste järele . Varjualuste all oli alati elu . Mõni lind , rott või inimene , enim leidus kajakaid . Kajakad olid lärmakad ja enesekesksed naabrid . Nad alati kaklesid , nokkisid pitsakarpe , kiskusid igavusest plakateid tükkideks . Okei oli neile ajaga tahtmatult ka nimed pannud . Pauk , suur ja kohmakas prügikasti kajakas , oli alati närviline ja norivas tujus . Tema jutud kõlasid nagu halb stand-up , puulikud naljad ja väsinud võrdlused . Reede , see , kes iga asja peale häiret andis , naeris alati paugu naljade peale . Voll , va jutuvestja , kes rääkis ka siis , kui keegi ei kuulanud , kui keegi ei vastanud , räuskas edasi iseendaga . Nad olid koomilised ja üksildased tegelased . Ja kuigi Okei neid mõistis , ei olnud nad päris sõbrad . Ta polnud neile kunagi oma nime öelnud . Neile jäi ta müürililleks , hüüdnimi , millel polnud otsest tähendust , aga varjatud toon . Kui Okei mainis , et nägi unes metsa ja vaikust , kõlas vaid kajakate naer . See polnud õelus , vaid hooletus . Keegi ei küsinud , miks Okei selliseid asju üldse unistas . See ei teinud haiget , aga jättis tunde , et ta on eemal . Ta oskas küll siin elada , leidis purukesi , puges varju , hoidis kõigel silma peal , aga see kõik väsitas . Viimasel ajal oli ta märganud , et istub lihtsalt paigal , mitte ei lenda ega otsi . Ta vaatas merd , mitte küsimusega , mis on sealpool , vaid tühjalt , nagu oleks meri klaas , mille taha ei pääse . Vahel mõtles Okei , et äkki oleks kõik teisiti , kui keegi kordki küsiks , kuidas tal päriselt läheb . Teda nagu oli ja ei olnud . Hommikuti , enne kui linn ärkas , oli linnahall vaikne . Tuul libises üle katuse , nihutas plekke , kõditas sulgi . Need olid ta ainsad hetked . Silmad suletuna püüdis ta ette kujutada teistsugust maailma . Kohta , kus pole betooni , vaid on sammal . Kus pole müra , vaid on sosinad . Kus lind võib olla see , kes ta on , isegi kui ta pole veel päris kindel , kes see lind on . Kui ta silmad avas , oli linn tagasi , kogu oma müraga . Kajakad kisasid , metall kolksus , tramm huilgas . Päev algas nagu alati . Aga temas oli midagi liikunud , nagu idanema hakanud seeme . Midagi tärkas . Okei libistas enda alla madalamale betoonrambile , kus linn kogus oma unustatud asju . Kommipabereid , kilekotte , konisid . Seal keerutas tuul vastu seina kortsus ajalehe . Okei astus lähemale , alumine ajalehe serv oli määrdunud , aga trükises sai veel aru . RMK kuulutus , kutse metsamajja , lubati rahu , vaikust , kõrval väike pilt , maja , jõgi , puud , midagi lihtsat ja ometi kõnetavat . Pildis oli midagi , mis äratas soovi . Kajakad kisasid, trammid mürisesid, aga okei silmad olid naelutatud sellele väikesele fotole. Mõte temas muutus veel tugevamaks. See ei tulnud järsku vaid niimoodi hiilivalt, nagu langev leht, nagu hinge tõmme enne esimest tiivalööki. Ja kui mõte juba tekib, ei kao see enam kuhugi.

kas raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakku kui sukk. Tuledki kustuvad ära.

0: Radio Kids Zone.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli